Ngoro va mpreken gokara no CD visas nakat na pongos na imbot ne asike ni porvese ora te boro kumretera eri kwamo tema TV so gonom fa nyame sarafina jampa ne nak piti sira eri kwamo AD ano kwetu se tuna karako no mbuti soruko wo sentro kane sempito pitira ko 08 114 777 88 ano simpehena kubura kuizamo paru pero SMS kon tazimwe mbali tano eri kwa motna kenda nalio leo madivi sogono mfa mpito na zimze gwilire nenge tupo mnakara kono mbuti zo ruguom